fa kɔ maga na kɔ ye ho adwuma nsa na wo de aba abesi station fa amamfo na no na driver ni bi afa yen frisu nya na ekɔ abesi mu na aseka no aye kɔ no car na ehope ehope bi sei na brother bi tie kire na obusa se ade car no de na ha no ni mo bi no wo sika aseka no ehuri huri huri huri dodo Canada ne grasshopper nyobi no che say ah eh me tie na bam me kwa ba me ba be fix it and I'm see eh odro ba ni o dey see me react say ya see me here ya why che che che che amenya ka kwa bi see me dey see me react say ya kwa no enye tu na me dey wan dey agoro na ja me bi gate din na me see for hey so onye hu ni sa dey and rescue